0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1462. godine kralj Bosne Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije koju je organizovao

0: rasadničke proizvodnje u preduzeću Šumarstvo Prenj Konjic.
1: Štete od šumskih požara možemo podijeliti na direktne i indirektne štete. Direktne štete su vidljive i one se lako mogu izračunati, odnosno valorizovati, i one obuhvataju, dakle, gubitak drvne mase i drugih šumskih proizvoda, zatim troškovi gašenja i troškovi rekultivacije opožarene površine i štete zbog neplaniranih uzgojnih radova. Indirektne štete, one se, dakle, ne mogu odmah procijeniti, dakle, ne zapažaju se od nas, to su ekološke posljedice i zbog toga se one uglavnom relativno procijenjuju. Štete od šumskih požara možemo zaključiti da obuhvataju direktni gubitak drvne mase, zatim gubitak zaštitnih i drugih funkcija šume. Ono što je značajno jeste i pojava erozije na opožarenoj površini, degradacija šumskog zemljišta, zatim ugrožavanje infrastrukture i nestanak flore i faune, i što je najvažnije, da izazove gubitak ljudskih života.
0: Kada je riječ o gubicima same drvne mase, Elma Ljevo ističe da oni zavise od nekoliko faktora.
1: Kada govorimo o štetama na drvnoj masi, one zavise od vrste požara te od vrste i strukture šumske sastojne. Količina i vrijednost drvne mase koje su uništene požarom uglavnom, dakle, zavisi od vrste i od starosti šume, zatim od broja i od kvaliteta stabala, kao i od veličine površine koja je zahvaćena tim šumskim požarom. Među četinarskim vrstama to najugroženiji su crni i bijeli bor i munika.
0: U današnje vrijeme ekološka uloga šuma postala je daleko važnija od same eksploatacije drveta, što požari direktno ugrožavaju.
1: Kada govorimo o štetama na opšte korisnim funkcijama šume, to su uništena životna staništa brojnih organizama, zatim erozija tla, narušavanje estetskog izgleda i privremeni ili stalni nestanak biljnog i životinskog svijeta. Opšte korisne funkcije šuma danas su, dakle, postale važnije od proizvodnih funkcija, jer upravo, znači, te opšte korisne funkcije imaju neprocjenjivu vrijednost kada govorimo o regulisanju voda, zatim prečišćavanju voda i zraka, zatim ublažavanju tih sve češćih klimatskih ekstrema. Požarima na šumama i šumskim zemljištima dolazi do značajnog smanjenja ili čak nestanka, odnosno potpunog gubitka opšte korisnih funkcija. Pored, dakle, opšte korisne funkcije posebno se odražavaju na vrlo učinkovit uticaj na zaštitu zemljišta od erozije, poplava, bujica, zatim utiču na vodni režim i hidroenergetski sistem, utiču na klimu kao i na pročišćavanje atmosfere i stvaranje pogodnih uslova za odmor i rekreaciju.
0: Troškovi koje društvo plaća ne završavaju se onog trenutka kada se plamen ugasi. Nakon požara slijede dugotrajni procesi sanacije.
1: Ti troškovi koji nastaju, oni se ne ogledaju samo u troškovima gašenja požara. Tu, znači, imamo i troškove koji se odnose na sanaciju i na remedijaciju te opožarene površine, a vrlo često je potrebno, dakle, da se nakon toga da analiza šteta i neophodnih mjera koje će samo preduzeće da provede u narednom periodu, kako bi se dobile prave smjernice u smislu gazdovanja takvim područjima, odnosno potrebno je da se u adekvatan način uključi u to struka, odnosno najčešće je to Šumarski fakultet u Sarajevu.
0: Svake godine svjedočimo ogromnim štetama koje za posljedicu imaju deforestaciju, odnosno potpuni nestanak šuma sa pojedinih područja. Zbog toga preduzeće Šumarstvo Prenj upućuje oštar apel javnosti pred kritični period.
1: Apeluje se, dakle, na građane i na izletnike koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu da vode računa o mjestima na kojima pale vatru, odnosno da ne pale vatru na otvorenom gdje je udaljenost manja od 150 metara od ruba šume, gdje, dakle, prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara, kako se ne bi našli u situaciji da se izazove požar koji uzrokuje enormne štete i nesagledive posljedice. Nekontrolisano, dakle, spaljivanje korova i organskog otpada te ostavljanje neugašene vatre bez nadzora također je čest uzrok požara. Napominjemo da spaljivanje korova i drugih

Smrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver. Musić Edhe Mohamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen je u ljeto 1995. godine na području Baljkovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići, Bratunac. Alić Šemse Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen je u Bratuncu 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Osmanović Osmana Muhidin, rođen je 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine. Ćerimović Rahmana Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nukić Sulje Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Biće ukopan uz svoja četiri Amidžića. Guštar Alije Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići. Kunić Omera Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. I Dautović Mustafe Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. Fazlić je kazala da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.

Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. I ovog popodneva donosimo vam zanimljive priče iz svijeta muzike kao i preporuku za filmsku projekciju koja vas očekuje u našem gradu. U muzičkom dijelu emisije predstavit ćemo novi singl mlade bosansko-hercegovačke pjevačice Lejle Burazerović pod nazivom Loše kopije. Emotivnu pop baladu koja govori o razočarenju, gubitku i spoznaji da prave emocije nemaju zamjenu. Podsjetit ćemo vas i na večerašnji filmski program u Konjicu. U kinosali Narodnog univerziteta od 19 sati na rasporedu je sinhronizovana predpremijera Disneyevog animiranog filma Moana 2. Nova avantura hrabre Moane i legendarnog Mauija donosi mnogo uzbuđenja, emocija, humora i muzike, pa je odličan izbor za ljubitelja animiranih filmova i porodičnog druženja. Ostanite uz Radio Konjica jer nakon muzičkog predaha u Ljetu na talasima Radio Konjica donosimo informacije koje vrijedi čuti.

Donjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine četvrtak, 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjica Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Glavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. I ovog popodneva donosimo vam zanimljive priče iz svijeta muzike kao i preporuku za filmsku projekciju koja vas očekuje u našem gradu. U muzičkom dijelu emisije predstavit ćemo novi singl mlade bosansko-hercegovačke pjevačice Lejle Burazerović pod nazivom Loše kopije. Emotivnu pop baladu koja govori o razočarenju, gubitku i spoznaje da prave emocije nemaju zamjenu. Podsjetit ćemo vas i na večerašnji filmski program u Konjicu. U kinosali Narodnog univerziteta od 19 sati na rasporedu je sinhronizovana predpremijera Disneyevog animiranog filma Moana 2. Nova avantura hrabre Moane i legendarnog Mauija donosi mnogo uzbuđenja, emocija, humora i muzike, pa je odličan izbor za ljubitelja animiranih filmova i porodičnog druženja. Ostanite uz Radio Konjici jer nakon muzičkog predaha u Ljetu na talasima Radio Konjica donosimo informacije koje vrijedi čuti.